ხია ჩინი ქოლა ანიშკარე დირჰუდუ ჰარულა ზობრა წალდა როტულ მუზიკაბაჩე დირხია ჩინი ქოლა ანიშკარე დირჰუდუ ჰარულა ზობრა წალდა როტულ მუზიკაბაჩე